0: Seke na batso, xiao lan rongjo je zong ni, jaka rinbi, nesan tuen shi zong che de la dambi ko de hyo ju ni. Nye cha hinne dao zong se bu, sabi leri do dam si. Cha chao xin bu, dui ting sabi jaka je hinne lo do sabi leri degi min toy no. Rongjo je jano zong da panan zong, jaka rinbi nesan tuen shi zong che de su damba de. Zong yon je, suen jo rong de cuen zi to ba dang, nuri den jao je cha sin gen zhe, tenpo kong jo ngen su ni. ね、よばれ。ジャナゾンケ、サベ天使、レデで、シロニと中国の弁護組織、ヒレ調整部、ジャナゾンラ、ジャカリビネジ、サコロンゲジ、戦争、ソペテゲ、準備調整でばれ。シロニとニジロ、ジャナゾンでに、別に2000天使、ジョン、チェジェン、バヒド、電気線ばだ。ロンガゼジョギビリ、レゼジェナ、ジャナゾンラ、マジョゴチ、ナトシャジョ。
1: 穷尽头语，朗诵雄伟蒙古地道里，总得用尽内心天性地了解及出彩透露羞怯信念。大家总得以勤学思辨、吞写定义、加切目、速度言信息，认真讲。